Пятница. Вечер. Припати на радио Хит FM. I see dirt in deep within your eyes. I just